0: Vamos.
1: Sí.
2: Apunta bien. No, no la tienes que tirar así.
1: Así tengo mucho frío.
2: Todavía tienes que aprender. Mira, así se hace, para que sea como una bola.
1: Pero es que no me sale.
2: Sí que te sale. Toma, lanza esta. Lánzasela a alguien. No, a mí no. A cualquier otro. A Filip. Justo la cabeza.
1: Me dio frío.
2: Vamos.
3: Откроются помимо нас, Господи, чисти грехи наши, прости беззаконие наше, святой посети истины немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне пресно веки веков. Отче наш, ижеси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
4: Hay que preparar los certificados.
5: Voy a hacerlos hoy.
4: ¿Hoy?
5: Sí, tengo que hacer 17. Es mucho.
4: Sí, mucho.
5: Tengo mucho trabajo que hacer.
4: ¿Lo harás?
5: Sí.
4: Buenos días.
6: Buenas.

0: Vamos.
1: Sí.
0: Apunta bien. No, no la tienes que tirar así.
1: Así tengo mucho frío.
0: Todavía tienes que aprender. Mira, así se hace, para que sea como una bola.
1: Pero es que no me sale.
0: Sí que te sale. Toma, lanza esta. Lánzasela a alguien. No, a mí no. A cualquier otro. A Filip. Justo la cabeza.
1: Me dio frío.
0: Vamos.
2: Откроется помимо нас, Господи, очисти грехи наши, прости беззаконие наше, святой посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне пресно, век веков, аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Hay que preparar los certificados.
4: Voy a hacerlos hoy.
3: ¿Hoy?
4: Sí, tengo que hacer 17. Es mucho.
3: Sí, mucho.
4: Tengo mucho trabajo que hacer.
3: ¿Lo harás?
4: Sí.
3: Buenos días.
5: Buenas.

0: эти скалы и синее Средиземное море вы непременно увидите на глянцевых рекламных проспектах Ливана.
1: Al Líbano se le conocía como la Suiza del Oriente Medio. Fue durante las décadas de 1960 y 1970 que se le dio ese apodo.